سامع، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اس دائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا. اب اپنے میزبان عمران اوپل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.

معزز سامعین کرام، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 20 مئی بروز بدھ ہے، اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں اعلی ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین ایک انکہی داستان اور فولادی عزم اور مصمم ارادے کا نام غزہ اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ازگے کرائے اور آپ کا میزبان صغیر احمد۔

0: دوایه سامین پروگرام کې آغاز مې خاص خاص خبرونو کا خلاصہ سماعت فرمایلی جی.
1: صدر رجب طیب ایردوان اور یورپی کمیشن کی صدر نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے.
0: انصاف و ترقی پارٹی کے ترجمان عمر چلک نے یورپی یونین کی عالمی پالیسیوں اور غزہ کی صورتحال پر کڑی تنقید کی ہے.
1: ترکیہ کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ابراہیم کالن دمشق میں شام کے صدر احمد شارہ سے ملاقات کی.
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے.
1: اور امریکہ اور اسرائیل ایران امن نجات کو برسر اقتدار لانے کا منصوبہ بنا رہے تھے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: صدر رجب طیب ایردوان یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وون در لین نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. بات چیت کے دوران ترکیہ اور یورپین کے تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا. صدر ایردوان نے خطے میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور قائم کرنے کے لیے ترکیہ کی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے ہرمز کو جلد از جلد کھولنے پر زور دیا. انہوں نے اسرائیل پر عالمی دباؤ بڑھانے کی ضرورت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ علاقائی کشیدگی ترکیہ اور یورپین کے تصویراتی تعلقات کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. اس طرح انہوں نے کسٹم یونین کی تجدید اور سیکورٹی حکمت عملی میں ترکیہ کی شمولیت کی اہمیت پر بھی بات کی.
0: انصاف و ترقی پارٹی کے نائب چیئرمین اور پارٹی ترجمان عمر چلک نے یورپی یونین کی عالمی پالیسیوں اور غزہ کی صورتحال پر کڑی تنقید کی ہے. عمر چلک نے واضح کیا کہ اگر نظریاتی وجوہات کی بنا پر ترکیہ کی یورپی یونین میں شمولیت کو نہ روکا جاتا تو یورپی یونین آج عالمی بحرانوں کو حل کرنے میں ایک بہت زیادہ طاقتور عالمی طاقت بن چکی ہوتی. انہوں نے غزے کا ذکر کرتے ہوئے عالمی سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ نسل کشی کے باوجود بعض یورپی ممالک کا اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنا انسانیت کے لیے ایک بڑا المیہ ہے.
1: ترکیہ کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ابراہیم کالن نے دمشق میں شام کے صدر احمد شارہ سے ملاقات کی. خطے کے تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کے لیے ہونے والی اس اہم ملاقات میں ترکیہ شام کے درمیان تعاون اہم آہنگی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس اعلیٰ سطحی ملاقات میں شام کے وزیر خارجہ اسد حسن شیبانی جنرل انٹیلیجنس کے سربراہ حسین سلامہ بھی موجود تھے.
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس جنگ کو بہت جلد ختم کرنے جا رہے ہیں. وہ معاہدہ کرنے کے لیے بہت بیتاب ہیں اور وہ اس صورتحال سے تھک چکے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے اور امید ہے کہ ہم اسے بہت اچھی طرح سنبھال لیں گے.
1: امریکہ اسرائیل ایران میں اپنے نشان کو اقتدار پر لانے کا منصوبہ بنا رہے تھے. نیویارک ٹائمز

فولادی اسم اور مصمم ارادے کا نام بسا. غزہ میں سائرن بج رہے ہیں. تاریخ 20 جولائی 2025. غزہ میں سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں دنیا کو با آواز بلند یہ بتانے کے لیے کہ غزہ میں تمام حیاتی خدمات رک گئی ہیں. سائرن بجائے جا رہے ہیں, ایمبولنسوں کے سائرن. کیا دنیا کو چوکنا ہونا ضروری نہیں تھا؟ کیا غزہ کے لیے راستوں کا کھلنا ضروری نہیں تھا؟ ایسے میں کہ جب ہسپتالوں میں معصوم انسان بھوک سے اور دواؤں کی عدم موجودگی کی وجہ سے مر رہے تھے, دنیا کا اٹھ کھڑے ہونا اور اپنے تمام امکانات کو حرکت میں لے آنا ضروری نہیں تھا؟ ضروری تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. فلسطینیوں کو بچے, بوڑھے, عورت اور بیمار کا فرق کیے بغیر قتل کیا گیا. غزہ میں کی گئی نسل کشی انسانوں کو ختم کرنے تک ہی محدود نہیں رہی, بلکہ پورے حیاتی ماحول کے خاتمے کی خواہش مند بے ضمیری میں تبدیل ہو گئی. زخموں سے نڈھال اس چھوٹے سے خطۂ عرصے میں انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی. ہسپتالوں پر ارادی شکل میں اور نشانہ بنا کر بمباری کی گئی, انہیں جلایا گیا اور مسمار کر دیا گیا. دنیا نے فلسطینیوں کو اسٹریٹ روم پر, اپنے عزیزوں کی پشت پر اور گھوڑا گاڑیوں پر ہسپتالوں سے نکلتے اور صحت کے عملے کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا. اسرائیل اکتوبر 2023 سے تاحال 1700 سے زائد صحت کے عملے کو قتل کر چکا ہے. طبی سول سوسائٹیوں کے مطابق اسرائیل نے صحت کے کم از کم 300 اہلکاروں کو بغیر کسی الزام کے جیل میں ڈال رکھا ہے. ابھی تک خدمات فراہم کرتے ہسپتالوں پر متعدد دفعہ بمباری کی گئی یا پھر انہیں ناقابل استعمال حالت میں آنے تک محاصرے میں رکھا گیا ہے. آئیے آج غزہ کے قابل قدر ڈاکٹروں اور دوست ممالک کی مدد سے ہزاروں مشکلات کے ساتھ تعمیر کیے گئے ہسپتالوں کے خلاف شروع کی گئی منظم اور باقاعدہ تباہی مہم پر نگاہ ڈالتے ہیں. تاریخ 3 نومبر 2023 اور مقام غزہ کے جنوب میں واقع شفا ہسپتال. میں چلا گیا تو میرے مریضوں کو کون دیکھے گا؟ یہ الفاظ شفا ہسپتال کے اپنے ہسپتال اور اپنے مریضوں کو ترک کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے قتل کیے گئے ڈاکٹر حمام الوہ کے ہیں. وہ ہسپتال کا واحد امراض سے گردہ ڈاکٹر تھا. ایمی گڈمین کے ساتھ اپنے آخری انٹرویو میں اس سوال کے جواب میں کہ آپ اپنے کنبے کے ہمراہ غزہ کے جنوب کی طرف کیوں نہیں گئے, الوہ نے گڈمین سے ایک سوال پوچھا. اس نے کہا کہ اگر میں چلا گیا تو میرے مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو اصل میں اس نے پوری انسانیت سے پوچھا تھا. ڈاکٹر حمام الوہ نے مزید کہا کہ ہم جانور نہیں ہیں, بیمار پڑنے پر مناسب طبی خدمات حاصل کرنا ہمارا حق ہے. میں نے شعبہ طب میں 14 سال ڈاکٹری کا ڈپلومہ لینے کے لیے یا خود کو اپنے مریضوں کی زندگی سے زیادہ اہم رکھنے کے لیے خرچ نہیں کیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اپنے مریضوں کو نہیں صرف اپنے آپ کو سوچ رہا ہوں؟ آپ ہی بتائیں, کیا میرا ڈاکٹر بننے کا واحد مقصد صرف اپنے آپ کو سوچنا تھا؟ ہرگز نہیں, میں ڈاکٹر اس لیے نہیں بنا تھا. تاریخ 2 جولائی 2025. ہم کسی بھی صورت میں اپنے مریضوں اور زخمیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. آئیے اب اپنے سفید کوٹ کے وقار کو کا تحفظ اپنی جان کی قیمت پر کرنے والے ایک اور ڈاکٹر سے ملیے, ڈاکٹر مروان السلطان. وہ کوئی فوجی نہیں تھا, اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں تھا, اس کے جسم پر ایک سفید کوٹ اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ تھا. وہ غزہ کے باقی ماندہ ماہر امراض قلب ڈاکٹروں میں سے ایک تھا اور شمالی غزہ کے انڈونیشیا ہسپتال کا ہیڈ تھا. ہسپتال پر بمباری سے قبل اس نے متعدد دفعہ بین الاقوامی برادری کو پکارا اور ہسپتال کے تحفظ کی اپیل کی. اسرائیل نے ڈاکٹر مروان سے ہسپتال خالی کرنے کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے مریضوں اور زخمیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہسپتال پر بمباری کے دوران وہ اپنے مریضوں کا علاج کرتا رہا, ان کی زندگیاں بچاتا رہا. قابض قوتوں نے اس عمارت کو نشانہ بنا کر کہ جس میں ڈاکٹر مروان پناہ لیے ہوئے تھا